O lako glaso je muzika Jaya celo sveto. Ojača džabaro trago kirovani muzika. Tumenka Šunen i Esma Ređepova i Olaki Džili to anav na vakera.

Čeka nam u klijentu Mato Sema Hohaval Drogiri me Sema Molima tuke Ajde mande Oproste Sarmane.

Jek pevači kovača džaba ropečati ki romani muzika. Kašunen i muzičko čereni o Šaban Bajramović i o lesiđili Gelan Dade.

Olako glaso je muzika Jaya celo sveto. Ojača džabaro trago kirovani muzika. Tumenka Šunen i Esma Ređepova i Olaki Džili to anav na vakera.